0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.